son of. Kayo, alukum. Alukum. وَيَخِرُونَ لِلْأَذْكَانِ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْكَانِ يَبْكُونَ Alukum. Pota lukuna te a dadino bhag se na. Shun kai apre ane? Monton. Gujarati ma shun kai? Dadis kai na? Dadis kai ane. وَيَخِرُونَ لِلْأَذْكَانِ يَبْكُونَ Alukum. Pota na chehra ne namavi. A dadhi ne zamin dost kari. Rade che. Rade che. Aansu bahave che. Ane alokonu akarvu aansu bahavu je che. Yazidohum khushu'a. Ane alokonu aansa baansu bahavati ne. Alokona khushu ni andar. Namrata ni andar. Sanchilta ni andar. Vadaro thai che. Vadaro thai che. Sawal karva je wo e che na. Kya khuda koni vaat kari rahi ho che. خدا کینا وکھان کری رہیو چھے اے منے بیان نہ تھی کرو منے تم نے کام سن پوچھ آج سورانی 105 میں آیت 106 آیت 107 میں آیت 108 میں آیت لے چار آیت 105 106 107 108 آنی پہلا نی جے چار آیت چھے اے ماں خداوند کریم آلوکونی پرسنشا کرے چھے آلوکونی خوبی ہو کرے چھے نے اے لوکونی اندر ایک ایوی خوبی چھے جینا نتیجہ ماں آلوکوم تیاں پہنچیا کیا وَيَخَرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ ایک الکونی زندگی میں موکو آوے چھے کیا سروں نے جھکاوی ڈاڈی نے زمین دوست کری رڑے چھے انہیں رڑوانا کارنے الکونی زندگی میں نمرتا آوے چھے منہ اگر پوچھو ہوئے کہ آصفت ماری اندر چھے یا نہیں اتوہ تو اگر نتھی تو انہوں کارور سوچ شاہ ماتے آکھو بھی کداش کداش ماری اندر نتھی تو انہوں جواب جے چار آئے تو پہلے سے نہیں یہاں مری جشے کہ بے شک آنکھوں بھی ماری اندر نہ تھی اتلا ماتے آدھ رجعوں پر ہوں نہ تھی پہنچی شکتو انہیں سمجھوا ماتے میں قرآن مجید ایک بیجی آیت تمہارا ماتے تیار کر رہے لیچ جے تھی کرنی نے تم نے خبر پڑے کہ آیت ماں جے وات تھے رہی چھے نا اے ویج وات اولی چار آیت ماں چھے جے تھی کرنی نے تم نے خبر پڑے کہ خدا شو کہی رہے ہو سے انہیں ہوں کہی دو چھو اب بچہ انہوں وشے بچہ انہوں موضوع جہاں ہمنا انشاءاللہ بیان کر سو انہیں بھولی جاؤ یہ تو یاد ہی چھے بدہ ہی جانے چھے حقیقی مجلس تم نے پوتانے انہیں وہالا سامبردہ رہو نے گھر بیٹھے پوت میرے سمجھ وانو چھے کہ آوستو ماری اندر کئی ریتے لاؤو انہوں ایک نانکڑو اشارو تمہاری سمکش کرو چھو تمہیں پوتے سمجھی جاشو انشاءاللہ تعالی انہیں اگر نہ سمجھائے تو اے پڑی سمجھی انہیں والی چار آیت پڑھوا جوی پڑھشے پروردگار عالم سورہ انفال قرآن مجید نو آٹھمو سورو سے انہیں آیت نو نشان سے بے چپٹر ایٹ ورس نمبر ٹو شاپیت خویت وقت سے دو جانی تھی آیت سے بددائی خدا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نتی مومنین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم نتی مومنین سوائی اے لوکو کہ جینا سامے اللہ سبحانہ وتعالی نو ورن اللہ سبحانہ وتعالی نو اللیک اللہ سبحانہ وتعالی نو ذکر کروا ماوے تو الکونا دل جے چھے نئی مچل والا گے چھے وجلت قلوبهم انہی الکوم نتی مومنین سوائے کون وَإِذَا تُلَيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُو انہی الکو اوپر جارے قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالی نی آیت نی تلاوت کروا ماوے تو زادتهم ایمانا تو نتیجو یہ تھا ہے کہ الوکونا ایمان اندر ودارو تھا ہے وعلا ربهم یتوکلون انہی الوکونا پروردگار اوپر پورتو بھروسو باندے سے جینے عربی اتو تو قرآن یا دین نی باشمت توکل کہوا ماوی سے آیت بسوتو شو ودے سے مومنین نو اب بسو ودے سے ہاں ایمان ودے تھے نا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَتُ زَادَتُمْ ایمَانَا اولی آیت مسو ودتو ہے تو ہمیلیتے نمرتا سانشلتا خوشو ودتو ہے تو آیتوں نے تلاوتے لکم سامے کروا ماوے جس حقیقت ما مومن سے تو لکم ایمان ما ودارو تھے
અને ત્યાં ખુદાએ કહ્યું કે આ લોકો ઝૂકી ઝૂકીને દાઢીને આંસુઓથી રંગીન કરે છે, રડતા રડતા ને આનાથી ને આ લોકોનું

اللهم صل على محمد وعلى بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد وقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالخنس والجوار الكنس گفتگو ہو رہی تھی ہماری تفسیر بھی نزولی ترتیب کے اعتبار سے جو ترتیب آج ہے وہ نہیں ہے تو نزولی ترتیب کے معنی پہلا سورہ جو آج 96 نمبر 96 ہے علق وہاں سے شروع کیا تھا پھر قلم سر پھر اس کے بعد مدثر مزمل اس کے بعد سورہ الحمد اس کے بعد سورہ مسد جس کو لہب بھی کہتے ہیں تو اس کے بعد ساتواں سورہ ہے سورہ تکویر تکویر کے معنی ہیں سورج کے لپٹ دینے کو قرآن سائنٹیفک میریکل ہے صرف یہ نہیں کہ قرآن جو ہے ادبیات ہے بلکہ جو باتیں قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دی ہیں وہ باتیں آج ثابت ہو رہی ہیں اسی لیے غیر معصوم میں سے ابن عباس کا جملہ ہے پہلے مفسر کہتے ہیں کہ تفسیر قرآن زمانہ کرے گا القرآن یفسرہ الزمان زمانہ ٹائم ول انٹرپریٹ دی قرآن اس لیے کہ زمانے میں اتنا انسان عقلی طور پر آگے بڑھ جائے گا قرآن اس سے بھی آگے کی بات

آیت اللہ جواد عاملی کہتے ہیں کہ قرآن کا موضوع کرامت انسان ہے. بہت ہی اچھی طرح سے سمجھیے, اور انشاءاللہ کچھ حاصل ہو جائے تو ہم سب انشاءاللہ آج کی شب میں ہم کو یہ نورانی محفل بہترین بن جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک, بسم ربک, اس کے بعد ربک الاکرم. قرآن نازل کرنے والا کون ہے؟ رب کریم ہے, اکرم ہے, جو لا رہا

الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك ال باسم ربك اس کے بعد ربك الاکرم قرآن نازل کرنے والے کون ہیں رب کریم ہے اکرم ہے جو لا رہا ہے وہ کون ہے رسول کریم ہے جبرائیل ہے جس پر لا رہا ہے وہ نبی کریم ہے جس کے لیے لا رہا ہے لقد کرمنا بنی آدم بنی آدم کو اللہ نے کرامت عنایت فرمائی ہے تو کریم لا رہا ہے کریم بھیج رہا ہے کریم کو بھیج رہا ہے میسیج کرامت ہے کرامت انسانی ہیومن بینیولنس ڈگنیٹی یہ کیا چیز ہے قرآن نے اس کو بھی بتایا ہے کہ انسان کی کرامت کیا ہے دیکھیے بہت ہی خوبصورت سورہ یوسف میں تفصیلی قصہ جو حضرت یوسف کا ایک جگہ ہے بقیہ پورے قرآن میں قصے جتنے بھی اسٹوریز ہیں ٹچز ہیں صرف ہنٹس ہیں ڈیٹیلز نہیں ہیں ڈیٹیل اگر کوئی قصہ ہے تو سورہ یوسف ہے نحن نقص علیک احسن القصص ون آف دا بیوٹیفل اسٹوری تم کو نیریٹ کر رہے ہیں شروع سے لے کر آخر تک کس کا قصہ ہے حضرت یوسف کا حضرت یوسف کے قصے میں ہے کہ دشمن کون ہو گئے بھائی کیا کہا انہوں نے اقتلوا یوسف اطرحوا یہ دیکھو یہ تمہارا ہمارا باپ جو ہے زیادہ تر اس بچے کی طرف یوسف کی طرف توجہ کر رہا ہے بہت لو کرتا ہے ہی از ویری اٹیچڈ ٹو دس سن بہتر یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیں یا اس کو ہٹا دیں سین سے تاکہ باپ جو ہے ہم سے قریب ہو جائے یہ لاجک بھی عجیب و غریب لاجک ہے اس کو ختم کر دیں تو حضرت یوسف کو ختم کرنے کا پلان کون بنا رہے ہیں میرے ساتھ رہیے بہت اچھی طرح سے کون بنا رہے ہیں بھائی بنا رہے ہیں اور بازار میں بکنے کے بعد جو لے جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اکرمی متوایا اس کو ذرا سے کرامت سے دیکھو اس کا خیال رکھو تاکہ اس کے ذریعے سے ہمیں یہ شرف اولاد ہونے کا شرف حاصل ہو جائے دشمن جو خریدا ہے وہ کہہ رہا ہے اس کی حفاظت کرو بھائی کہہ رہے ہیں اس کو قتل کرو یہ نظام پروردگار ہے ذات پروردگار اس دنیا میں ایسا نظام بنایا ہے تو بھائی ممکن ہے کہ آپ کا اپنا دشمن ہو جائے غیر آپ کا دوست ہو جائے آج مڈل ایسٹ کی سینری بھی دیکھ لیجئے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد صلی اللہ جتنے مسلم کنٹریز ہیں سب کہہ رہے ہیں کہ ان کو ختم کرو اور غیر جو چائنا جس کا رابطہ ہی نہیں ہے اس کو کہتے ہیں کہ جب خدا بچانا چاہتا ہے عدو شوت سبب خیر گر خدا خواہت اگر خدا چاہے تو دشمن کے ذریعے سے تمہاری حفاظت کرے گا اللہ دشمن کے ذریعے سے تمہاری حفاظت کرے گا ذات پروردگار حضرت یوسف کا قصہ معلوم ہے حضرت یوسف بھائیوں سے بھائیوں نے ڈالا کنویں میں لمبا قصہ کتنے سال کا ہے 30+ ایئرس 30 سال سے زائد اور ایک میں بہت زیادہ اس پہ غور کرتا ہوں یہ پورے 11 بھائی جو ہیں پورے یہ 36 سال میں یونائٹڈ ہیں کہہ کے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ لوگ کہیں پر نیوز لیک ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے کیا ہے دشمن جو ہے بالکل یونائٹڈ ہے کسی نے نہیں کہا کہ میں نے کیا سارے پورے 11 کے 11 بھائی بہت اچھی طرح سے اتنا خوبصورت نہیں ہو سکتا قرآن صاف کہتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ دشمن ہیں یہ دشمن یونائٹڈ ہیں ایک دو سال کے لیے نہیں پورے 36 سال دوست جو ہیں کبھی بتاتے نہیں کہ ہم نے کیا ہے آخر میں جب مسئلہ آیا باپ کے سامنے بات واضح ہو گئی تو تب کا بابا بخش دیجئے یہ بھی کرامت یعقوب ہے کہ بخش دیا ہائے ہائے ہائے کہہ گیا سمجھ لیں صلوات پڑھیے محمد والے محمد سمجھ میں آ رہی نہیں یہ کرامت کیا کرامت ہے کرامت بینیولنس واٹ از بینیولنس کیا ہے کہ انسان 36 سال کی دشمنی توجہ کس نے کیا بھائیوں نے کیا آخر میں بھائیوں سے ملاقات ہو گئی ماں باپ سے ملاقات ہو گئی اور ماں باپ نے بھائیوں نے سجدہ کیا قالا یا ابت ہذا تأویل رؤیایا
बाबा ये है मेरे ख्वाब की

0: وال
1: محمد.
0: تو بے گناہوں کو بے خطاؤں کو تو مارتا, تو بہت کریم ہے, تیری کرامت اتنی عظیم. روایتوں میں ہے کہ مولا کوفے میں اپنی حکومت کے زمانے میں جا رہے تھے, دیکھا ایک فقیر ضعیف بغیر مانگ رہا ہے, تو امام نے پوچھا کہ کیوں مانگ رہے ہو, میری حکومت ہے, میں نے سب کے لیے منتھلی اسٹیپنڈ مقرر کر دیا ہے, ویلفیئر سسٹم سب سے پہلے جس نے جاری کیا تھا مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ما صلی علی محمد, جس کو کرسچن آتھر جارج جرداخ نے اپنی کتاب صوت و عدالت الانسانیہ میں یہ بیان کیا ہے, انگلش میں ٹرانسلیشن ہو چکی ہے, الامام دا وائس آف ہیومن جسٹس, اس میں کہتا ہے کہ سب سے پہلے ہیومینیٹیرین بیسس پہ اگر کسی نے اس بات کو پیش کیا ہے ویلفیئر کو, وہ مولا امیر المومنین. بھیک مانگ رہا ہے فقیر, اس نے کہا کہ مولا نے پوچھا کہ کیوں مانگ رہے ہو حکومت, میں نے پورا لیجر بنایا ہے, جس کو ضرورت ہے وہ منتھلی پیمنٹ مل رہا ہے. کہا مولا کل تک مجھ میں طاقت تھی, کام کر رہا تھا, اب مجھ میں ہمت نہیں ہے, میں ضعیف ہو چکا ہوں. مولا نے اپنے منشی سے کہا اس کا نام بھی وہ منتھلی جو پیمنٹ ملتا ہے اس کا لکھ دوں. اس نے آفس میں کہا مولا وہ مسلمان نہیں ہے. مولا نے کہا انسان ہے. یہ دیکھیے مولا نے کہا یہ انسان ہے, یہ ہے کرامت انسانی. انسان جب ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ آئے تو کبھی یہ نہ کہے کہ یہ میرا ہے یہ تیرا ہے, بلکہ حقائق کو واضح کرے. ذات پروردگار نے ہمیں تمام توجہ دلایا ہے کہ انسان خواہ وہ کتنا ہی غصہ کیوں نہ ہو, کتنے ہی حالات خراب کیوں نہ ہوں, اپنی کرامت کو نہ بھلا دے. وقت ختم ہو رہا ہے, بس ایک ہی قصہ بیان کروں گا. روایت میں ہے کہ جب کربلا کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں مولانا سے حر کے فوج کی مٹ بیٹ ہوئی, اور حر کی فوج پہنچی ہے تو تاریخ مقاتل کہتے ہیں کہ پیاسی تھی سب, اور 1000 بیٹالین کا لیڈر تھا حر. مولانا نے حکم دیا کہ جو بھی پانی ہے مشکوں میں ان سب کے لیے, ان کے گھوڑے بھی پیئے ان کے انسان کی بھی, اور ڈیزرٹ میں سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے پانی ہے. روایتوں میں ہے کہ مشک ہاتھ میں مولا کے خود امام حسین اللہ اکبر, اور دشمن کو پانی پلا رہے تھے. پانی پینے والا جب انسان پانی پیتا ہے مشک سے, وہ گلاس تو نہیں ہاتھ میں, منہ کو لگاتا ہے پانی دیا جاتا ہے. ایک بھاگتا ہوا آیا, اس کے ہاتھ ہل رہے تھے اتنا پیاسا تھا. امام نے اس کو سینے سے لگایا, اس کے سر کو سینے سے لگایا, گھبرانا نہیں مجھے, تجھ کو پوری طرح سے پانی ملے گا. یہ ہے کرامت نفس. جس نے دشمن کو بھی پانی پلایا وہ نواس رسول پر پانی بند کر دیا گیا. پانی سب سے عجیب و غریب, شاید بہت اچھے باتیں کہی ہیں شعرا نے, کہ مولا نے لفظ پانی میں شرم کو ہٹا دیا. کوئی انسان کھانا مانگتے ہوئے ممکن ہے کہ شرما جائے, لیکن پانی مانگتے ہوئے کوئی شرماتا نہیں ہے. اس کے معنی کہ امام حسین نے مسئلے پانی میں کہا کہ یہ پانی اتنا سستا ہونا چاہیے, اس میں کسی کو شرمندگی کا احساس نہیں ہونا. شاید یہی وجہ ہے جب مولا آخری رخصت کو آتے ہیں سید سجاد کے سراہنے, بیٹا جب پلٹ کر مدینے جانا, ہمارے چاہنے والوں کو سلام کہنا, اور کہنا جب کبھی پانی پینا. دیکھیں فطرت کا وہ جواب ہے, جب کبھی پانی پینا ہماری پیاس کو یاد کرنا, جب کسی غریب کا تذکرہ سننا ہماری غربت کو یاد کرنا, جب کبھی پانی ہاتھ میں آتا ہے تو اب کیا پیاس ہے, کون حسین ہے, السلام علیکم. جب آج یہ ہماری حالت ہے, جس نے بابا کی زبان سے کانوں سے سنا ہے بیٹا, مدینے والوں سے چاہنے والوں سے یہ کہہ دینا کہ پانی پینا. اسی لیے روایتوں میں کہ جب بھی سید سجاد وضو کے لیے پانی لیتے تھے کربلا کا رخ کرتے تھے, السلام علیکم یا بتا قتیل.